0: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide.
1: Daghang tao ang nalibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nalibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug diriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon, magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit ug pulong sa pagdasig nining tulumanon. Paglaom alang kanimo.

Mayong adlaw, pag-usab sa atong mga suking tigpamina, mga higala ug mga kaigsuunan nato. Salamat sa inyohang padayon nga pagpaminaw sa atong programa nga paglaom alang kanimo. So, karong katong ning-aging Domingo, mga igsuon, no? Atong nasabtan nga daghang mga tawo ang nakaagi sa espirituhanong pagkauga. No? At mo to atong nisgutan last Sunday, na doon ay mga tao nga na kasinati og El Nino sa ilahang kinabuhi. Og ato nga kita nga bisan unsaon nato pagpangita og katagbawan sa kalibutan, adunay kauhaw sa atong kalag nga si Jesus lamang ang makatubag. So karong buntaga mga igsuon, padayon nato kining hisgutan kaning pagkauga sa kinabuhi og ang isgutan nato usa ka importante nga pangutana karong buntaga nga unsaon nato pagdawat ug pagpadayon no sa buhi nga tubig nga gikan kang Kristo. Ba last Sunday atong nisgutan nga ang tubig nga igahatag ni Kristo sa atoa is ang buhi nga tubig no katong sa sugilanon sa babayi nga Samaritanhon. So daghang mga Kristohanon, mga igsoon, ang nakadawat kang Hesus. Apan usahay mubati gihapon og pagkauga. Ha? Dili assurance. So nganuman nga mubati man og pagkauga, no, kay sama sa lawas nga kinahanglan mukaon matag adlaw ang espiritu usab nato, no? Kinahanglan usab pakanon matag adlaw, dili lang ang physical. So kay kung ang logic nato is kung mukaon ta karon og dili na mukaon sulod sa usa ka semana, maluya ta, di ba? Kung imuhang tigdaon ni mukaon sa usa ka adlaw nga sige man siguro kog kaon karon, akong busgo na kong kagalingon, good for 1 week na ni. Di ba? Dili na siya mahimo sa ato ang lawas. Mausad niya ang atong espiritu, mga igsoon, no? Ang atong espirituhanong kinabuhi. Dili igo nga makadungog kita sa usa ka mensahe karong adlawa or kagahapon nya mao lang to sa usa ka semana, no? Dili igo nga musimba kita sa Domingo unya sa mga sunod nga adlaw, dili na ta mangita sa Dios o dili na ta makigistorya sa Dios. No? Kinahanglan nato ang presensya sa Ginoo sa matag-adlaw sa tuang kinabuhi. Atong basahon diha ang pulong sa Dios sa Juan 15:5. Nagingon diha, nagingon si Ginoong Hesus, no, ako mao ang punuan sa kaparasan, kamo mao ang mga sanga. Ang magpabilin kanako og ako kaniya magapamunga og daghan kay gawas kanako wala kamoy mahimo, no? Uminawa kini magsuon, no, nagingon ang Dios, gawas kanako wala kamoy mahimo, no? Usahay kay nagunaw na mong gudta, no, nga kaya nato ang tanan pinaagi sa ato ang kaugalingong kusog. Mahingon ta sa tong kagalingon, kaya rin akong problema, no? Kaya nato ang kasakit, kaya nato ang mga pagsulay. Apan muabot ang panahon nga mahibaluan nato nga limitado ra di ay kita, no? As a tawo, very limited ta, mga igsoon. Sahay, no, tugutan sa Dios ang mga sitwasyon nga dili nato makontrol aron atong mahinumduman nga kinahanglan nato siya. No, mga higala, doon ay usa kasugulano, no, nga kasagaran makita nato sa daghang Pilipino nga pamilya. Kining usa ka inahan or amahan nga nagtaguyod sa iyang pamilya, no, kaning inahan nagtaguyod sa iyang pamilya pinagi sa pagpanahi, no, adlaw-adlaw siya magtrabaho hangtod sa gabii. No, kanya itong ginikanan mo ni sila magtrabaho hangtod gabi, bisan pag hangtod gabi, walay reklamo, walay paghunong, bisan magsakit pa ang iyang likod, padayon gihapon siya. No, o kini siya o sa kaadlaw, nasakit
og nahupugos siya nga mupahulay. So samtang naghigda siya sa iyang daan na nakaunaw na siya, sulod sa daghang katuigan, pirmi siyang nagampo sa madali lamang. No, pirmi man siyang busy, pirmi nagdali, pirmi siyang adunay buhaton. Apan karon nga nagpost iyang kinabuhi, nahunong siya, nakakaplag siya og panahon sa pag-ampo og pagbasa sa Biblia. Og dito niya nasabtan nga dugay na di ay kaayo gikapoy ang iyang kalag, no? Giatiman niya ang tanan apan wala niya maatiman niya ang iyang kaugalingong relasyon ngadto sa Dios. So mga higala, no, daghan kanato ang pareho niya. Abdikta kayo sa pag-atiman sa ubang tawo, sa trabaho, no, sa negosyo, abdikta. Apan usahay, wala tay panahon alang sa Ginoo. No, maluya na. Ug dayon matingata nganong ugana kaayo nga to ang espiritu. Ug usa kalabing importante nga pamaagi aron madawat nato ang buhi nga tubig matag adlaw is ang pag-ampo. No, di gyud ni nato wadon sa to ang kinabuhi. Ang pag-ampo. Dili kinahanglan nga taas kaayo ang imong pag-ampo. Dili kinahanglan nga komplikado, ang importante sinsiro. No, bisan sa buntag pa lang kanang pagpuklat sa imong mata, mingon ka og Ginoo, salamat sa bag-ong adlaw. Tabangi ako karon, giyahi ako Ginoo og hatagi ko kusog og kaalam. Simple ra, ba? Simple ra apan dako kayo og epekto niini. Kaysa dihang magsugod kita sa adlaw uban sa Dios, lahi ang dagan sa tuang kasing-kasing. No, lahi ra kung natay Ginoo nga moy naguna sa tuang kinabuhi. Ug dapoy usa ka testimony sa usa ka driver sa tricycle, no. Matag adlaw kini nga tricycle driver, magsugod siya og pasada alas 5 sa buntag. No, daghang pasahero, daghang problema nga usahay traffic, nga usahay kuwang pagid ang boundary, tapos mahal pagid ang gasolina. No? Apan dunay usa ka butang nga iyang gihimo sulod sa daghang tuig. No, da dili pa siya mupasada, magbasa siya og usa ka kapitulo sa Biblia. Usahay 5 ka minuto lang, usahay 10 ka minuto, apan wala niya kini biyae. Ug dunay sa katawo nang utana niya, ningon siya, ngano man nga pirmi man kang malinawon bisag daghan kag problema. Ang iyan tubag, dili tungod kay gamay akong problema. Malinawon ko tungod kay dako ang akong Dios, no? Nindot kayo ang iyan tubag mga igsoon. Dili tungod kay walay problema, kundi dili tungod kay adunay presensya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. So mga higala, muna ang buhi nga tubig. No? Dili kini nagpasabot nga mawala ang tanan nimong problema apan adunay kalinaw sa tunga-tunga sa problema. Diha sa Isaiah 44 bersikulo 3, nagingon din ha, kay ibubo ko ang tubig ibabaw sa giuhaw nga yuta ug ang mga sapa ibabaw sa mamalanga yuta. So nindot kayo ang saad sa Dios mga igsoon. Wala siya nagingon nga ibubo niya ang tubig sa dapit nga puno na. Iyang giingon nga iyang ibubo. No, ibubo niya kining tubig sa mamalanga yuta. No, kanang uga nga yuta. Muna nga kung gibati nimo nga uga ka karon, ayaw pagunahuna nga layo ka sa panalangin sa Dios. No, tingali mo pa kana ang higayon nga gusto niya kang bisitahon. No? Tingali mo kana ang higayon nga gusto niya kang punon. O tingali mo na ang higayon nga gusto niya ipakita ang iyahang gahom, di ba? Kay ingon man siya sayang saad nga iyang igabubo sa giuhaw nga yuta ang iyahang tubig. So kung na-feel nimo nga nauga ka imong kinabuhi, uga
pag-andam kay punon ka sa Ginoo sa iyang buhi nga tubig. Dinapay usa ka testimony no sa usa ka lalaki nga active kay siya sa simbahan sa iyang pagkabatan-on, no? Pag-abot niya sa college, dito siya nagsugod og kahilayo sa Ginoo. Nalingaw siya sa daghang butang, nadani sa kalibutan ng mga kalipay. Sa sinugdan, nalipay siya. Apan paglabay sa panahon, adunay kahawang sa sulod. No? Bisan dagan siyang barkada, dagan siyang mga activity, dagan siyang mga kalampusan, mibati gyapon siya nga adunay kulang. Usa ka gabi, nakabati siya sa kanang usa ka kanta. Ngayang kantahonon sa simbahan katong sa una pa. So dito, nakainumdum siya sa iyang relasyon sa Ginoo. Noon, hilak siya, nagampo siya og niingon siya, Ginoo, dugay na kayo ko nga nahilayo kanimo, pasayloa ako. No, simple rayahang pag-ampo mga igsoon. Og diyan ang gabi una, iyang nasinati ang kalinaw sa Ginoo, pag-usab, no? So, tingali mga igsoon, dunay namati karon nga pareho ni ini nga sitwasyon, no? Tingali ka ni adto, suod ka sa Ginoo, aktibo ka sa pagampo, aktibo ka sa pagsimba, apan karon nahilayo ka, no? Kung mao na ang imong kahimtang, naay mayong balita kay ang Dios wala pa muhawa kanimo. Naghuwat siya kanimo, no? Sama sa prodigal son, no? Sa amahan dito sa prodigal son, naghulat siya nga mubalik ka, naghulat siya nga muduol ka. Ug sa dihang mubalik ka, dili kaniya dawaton pinaagi sa kasuko, no? Dawaton kaniya pinaagi sa gugma. Una, naghuwat ang Dios kanimo igsuon. So, usa pa ka paagi nga atong madawat ang buhi nga tubig. Gikan sa Dios mao ang pagbasa sa pulong sa Dios. Daghan mo ingon nga wa man ko kasabot sa Biblia, no? Sugdi lang, no? Sugdi sa usa ka kapitulo, sugdi sa Ebanghelyo ni Juan, Salmo, no? Ayaw ka balaka kung dili nimo masabtan dayon ang tanan. Kaya ang pulong sa Dios sama sa ulan. Sa matagi gayon nga imong mabasa kini, adunay epekto sa imuhang kinabuhi. Usahay di nato makita dayon ang kausaban, apan paglabay sa panahon makita nato nga nagbag-o na day ang atong panghunahuna, nabag-o na day ang ato ang kasing-kasing, ug nabag-o na ang ato ang pagtan-aw sa mga problema. No? Money dakong problema sa tong panahon karon kay daghan kag tingog nga mabatian kada adlaw na balita, social media, mga komentaryo, reklamo, chismis sa panadinha. Nga usahay daghan patag panahon pagpaminaw sa kalibutan kaysa pagpaminaw sa Dios. Mo na nga di ta matinga kung puno tas kahadlok og kabalaka. Kung unsay atong gipakaon sa tong unahuna, mo sa nay mutubo sa to ang kasing-kasing. Pan kung pulong sa Dios ang impirme nimong madungog, mutubo ang pagtuo, ang paglaom ug ang kalinaw. No? So, kung gusto nato mga igsoon nga mabanhaw ang espiritu, kinahanglan nato ang pulong sa Dios.

0: Aduna ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Mut ka bang magkaangkon o paglaong sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo, Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad, Pastor Oli Higilina, nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios.
1: Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsoonan. Welcome na usab ni nga tong tulumanon sa radyo. Balik sa Diyos, nga inyong mabati matag Domingo. Gikan sa Lasay, si Media, hangtod sa Las City sa buntag, din hilamang ning labing lanok ug labing unang radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 Radio Natin FM. So ning buntag, kumusta mong tanan diha? Ang inaot ko nga naamo sa kapiskay sa inyong panglawas ang atong mga tigpaminaw diha sa merkado, may buntag ninyo ha. Diha sa paradahan, diha sa mga tindahan, das kabalayan o bisan pa sa kutob nga maabot ning atong Sibya. Yan abot das Karnasa, matupa may kwanta dito. So salamat ninyo ha diha o sa higatangan sa Maripipi, apel San Isidro mga higala o diha sa atong kabukiran, sa Sampaw o diha sa Bsaliko. Villa kaniha, Villa Consuelo o sa tanang maabot ng atong Sibya kaninyong tanan maayong buntag o sa ato mga kaigsoonan sa Balik sa Diyos. Ayan, karon atong anniversary. So salamat sa Ginoo niya na o padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Niya ay matawang mga awit mga higala sa dilipa ng atong minsahe.